Tino lye dobozi ye kerezia. Dobozi ye kerezia. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nyakatonyeze nyafama. Nyafama. Radio Sapientia. Enkuruze y'amagezi. Enkuruze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Emulamizibwa.

era ziyambe bangi okudda ku gy'oli. Essaala zaffe ez'enkya ezisomebwa ng'obudde bukedde. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuzuukuka, Katonda wange nkusinza, nkuwadde mwoyo gwange, nkwegayiridde. Olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'okugenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Enduulu gy'ensi ya zonna esibiddwa ku ssaala zinaasoma leero. N'ebikolwa bye nnaakola, ze mmanyi ne ze simanyi, zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika, Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amunteekako okunkuuma. Kkiriza okuntangaza n'okuntaasa, okunnungamya n'okunfuga. Ayi Biikira Maria mmange, nkukwasizza omwoyo gwange. Nkwegayiridde, gumpeera eryezo omwana wo ali mu ttabi linaakulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda, kuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebya leero. Nga mbiyisa eri omutima omutukuvu ogwa Biikira Maria, nga ngendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe, nga nneegatta naawe yeetambira bukadde ku ataali. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano nkusinza, nkwebaza. Kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula omukristu, ate nkwebaza buli birungi bye wampa naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero. Neegatta ne Yesu Kristu Mukama waffe okukutenda n'okukwatula bw'oli Omukama n'okukugatta olw'ebibi byange. Saagalira ddala kujemera leero, naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda, bw'atyo omuyinza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku lembe lya Poosiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Atudde ggwa ddyo ogwa Katonda Paati omuyinza buli kantu. Alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza, Katonda wange nzikiriza nnyo eby'amazima byonna Kereziya Katolika by'atuyigiriza. Kuba ggwe nnyini wabimbuulira, toyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira, Katonda wange nsuubira mu kisa kyo ne mu buyinza bwo, ng'olimpa ennema yo mu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu, kuba ggwe watulazaanya ng'otuukiririza ddala endazaano zo. Essaala ey'okwagala, Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna okusinga ebintu byonna, kuba ggwe mulungi ennyo omwagalirwa ddala, ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe.
esale yokubonerera Katonda wange.

era bwe bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi musaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira. Kristo.